Energy. Ljubimite tih pesmi od 95. Hit music alone, do bez. Samo na jedno mjesto. Na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Ljubimite ti pesni od 90-te po Radio Energy. Това е Радио Енерджи.